agyanigye menim aberanteɛ bi a na yɛfrɛ ne Yabes ɛna mogya wane ma me mpɔhu ɛna mohyɛ wodie no wɔde dei bi too no so a ne yɛfrɛ ne Yabes ɛduu mmerɛ bi a wɔhunu sɛ ɛdin ne wode ne nya wɔtena ase ne awurade tentameyɛ wɔse yɛsoa sɛ wobɛkae me na wɔhyira me na sɛ woatera me hyia mu a bible se nyankopɔn yɛ deɛ Yabese busae ɛdeɛ na yɛ wɔ koma so dadwene awonim sɛ nyame ntome nyɛ na yɛyɛ deɛ ana na yɛwo na wo ana ɛyɛ wɔ he ana hwɛ ɔbɛtumi ayɛ ama no aboro so sɛ wokyene sɛ wo no ne awurade awɔ wo yɛ na ne nansa soɔ wɔ sɔreyɛ wɔbɛka sa wɔ abrabɔ ne mu wɔbɛka sa wɔ wɔ dwuma ne mu wɔbɛka sa wɔ wɔ wɔreɛ mu